0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya, dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.
1: Sesaat lagi waktu sholat segera tiba.

0: פי שניים משטח עזה, מהאזור החוף במערב עד הבופור ומבואות החרמון במזרח, ואנחנו מסירים איום על תושבי הצפון. אנחנו החרבנו 24 כפרים לבנונים, החרבנו את כל הבתים משום שהם שימשו כמוצבי חיזבאללה, ופעם אחת לתמיד החלטנו להפסיק את התופעה. אתה נכנס, יוצא, הם חוזרים לגדרות. הם לא חוזרים, אתה יודע למה? כן, הם
1: לחזור. פנג'ג'י ישראל כמלי מלחוקן סרנגן אודרה די אובילאי הקוטה גזה, פלסטינה. Militer Zionis mengerahkan pesawat tempur dan rudal untuk menargetkan sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Sejumlah bangunan, kendaraan, dan warga sipil tak luput jadi sasaran bombardir teroris Israel. Serangan membabi buta militer Israel ini menyebabkan sungai darah di Gaza. Gencatan perang terjadi di tengah gencatan senjata Hamas Israel yang digagas Amerika Serikat. Sejak gencatan senjata berlangsung, 1.250 orang syahid dan 4.110 terluka di Gaza. Belasan warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kota Gaza. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan anak-anak.
2: Seorang anak terluka mendapat perawatan di ambulans usai serangan udara Israel melanda tenda pengungsian di kota Gaza. Para korban tewas maupun luka-luka langsung dilarikan ke kompleks medis Al-Shifa. Menurut media Palestina, 18 warga tewas dan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan anak-anak. Serangan Israel menghantam sebuah tenda pengungsian dekat Masjid Al-Nur dan kendaraan di wilayah Al-Saraya yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Serangan terjadi di tengah upaya pelucutan senjata dan negosiasi mengakhiri konflik Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang ini telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya.
1: Pemirsa, serangan penjajah Israel di Gaza, Palestina kembali menimbulkan tragedi. Dahsyatnya ledakan bom membuat satu keluarga termasuk janin menjadi korban kekejian Zionis Israel. Zionis Israel menghantam sebuah apartemen di kota Gaza. Akibatnya, satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu yang sedang mengandung, serta seorang bayi yang belum sempat dilahirkan. Dahsyatnya ledakan bom Zionis membuat janin keluar dari kandungan sang ibu. Warga Palestina menyisir reruntuhan beton apartemen untuk mencari jenazah korban tewas dalam serangan teroris Israel di sebelah barat kota Gaza. Warga menemukan sisa-sisa tubuh manusia dari reruntuhan, termasuk seorang janin. Saksi mata mengatakan serangan genosida ini terjadi saat warga Gaza tidur pada Minggu dini hari.
3: Ada janin, ada empat mamu.
1: Juli lalu, Hamas sepakat untuk melucuti senjata dengan syarat mengakhiri perang, penarikan pasukan Israel di Gaza, dan pembentukan negara Palestina merdeka. Sementara itu, 7 orang terluka akibat serangan udara Israel di Al-Shati Gaza. Bagi rakyat Gaza yang tersiksa setiap harinya akibat serangan Israel, mereka menilai bahwa gencatan senjata